چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. ده چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.